just might glow. Hej, det här är Jojje Wadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio. What? Multisad, yeah. Mr. Claptrap. Come on. Here we go, yeah.